var det skægt, at vi to skulle mødes her. Jeg har ringet til dig. Og der er sket noget helt fantastisk. Som en drøm. Du ved, sådan noget, man ellers kunne læse om i ugeblade eller kavlingromaner. Her morgen, når jeg vågner, kniber jeg mig selv i armen. Den er helt blå, og det er virkelighed. Åh, det er skønt. Hold nu fast og hør her.